Редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з творчістю талановитої української співачки, володарки гран-прі Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик Оксаною Мухою. Ви почуєте інтерв'ю зі співачкою, а також пісні з її першого альбому під назвою «Решето». Отож, бажаємо вам приємно провести наступні півгодини в нашому товаристві.

0: Любі друзі, сьогодні ми хочемо познайомити вас з творчістю талановитої української співачки, володарки гран-прі міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик Оксаною Мухою. Оксану Муху часто порівнюють із Квіткою Цісик, помічаючи у цих двох жінках чимало спільного. Як сказала співачка Ніна Матвієнко, Оксана Муха – це наша друга Квітка Цісик. Квітка Цісик повернулася до нас голосом Оксани Мухи. Щаслива, що талант Квітки передався цій милій, тендітній дівчині. Співачка не заперечує і навіть називає Квітку своїм учителем, але каже, що мусить протурувати і власний шлях.
1: Квітка Цісик з'явилася в моєму житті десь 6 років, мені було, напевно, 5-6 років. До нас приїхала касетка з її піснями. І, власне, відтоді, я пригадую, вперше я почула в Карпатах, включив тато, записи Квітки. І над річкою. І залишило надзвичайно яскравий спогад для мене, як співала Квітка, власне, що я почула, про що вона співає. Я не милувалася так її голосом, я просто раділа з того, що я відчуваю емоції. І отак от вона мене просто захопила собою.

0: Оксана Муха – українська професійна співачка, корінна львів'янка. В її репертуарі – українська авторська народна пісня. Сучасні та класичні твори кантатно-ораторійного жанру, експериментальна та автентична музика. Оксана Муха є яскравою і характерною особистістю, співачкою та інтерпретатором з виразною індивідуальною манерою як у виконанні, так і доборі репертуару. Неокласика для неї найбільш органічна територія. Співпрацює з українськими та зарубіжними виконавцями, групами, оркестрами, композиторами та диригентами. Концертна географія налічує 20 країн Європи і Америки. У доробку 5 компакт-дисків. Народилася Оксана у Львові. Батько її баяніст, має вищу музичну освіту. Мати – медик. В 1996 році закінчила Львівську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені Соломії Крушельницької по класу скрипки. Поступила і у 2000 році закінчила Львівське державне музичне училище імені Станіслава Людкевича, клас скрипки. А у 2005 році закінчила Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка.
1: Тато в мене акордеоніст, а я скрипалька. Але я дуже схожа на тата зовні, десь, звичайно, що переймаю його манери і багато що. Я татова доня, як то кажуть. У нас мама має дуже добрий слух, має відчуття музичне, ритмічне, але мама є медиком. Ось, а тато професійний музикант, і якось так передалося нам сестричкою, що ми теж хотіли брати участь у всіх музичних якихось заходах. Нас тато завжди брав з собою на концерти їхні, він тоді працював в Горецвіті, українського народного танцю, ансамбль. І я завжди з таким захопленням спостерігала, як це все відбувається, і мені подобалося пробувати різноманітні інструменти. У нас тато, пам'ятаю, приходили додому і робили репетиції. І залишалася все на другий день. Відомо, пам'ятаю, була бандура, цимбали, точно був кларнет, ще якась флейта, контрабас і такі різні ударні всякі штуки, перкусія. І оце я все пробувала теж на цьому якось та грати, поки ніхто не бачив. Якогось омріяного інструменту, яким би я хотіла володіти, не було на той момент. Ми прийшли до школи, і комісія сказала, що я маю бути скрипалькою, що в мене чи руки, якось скрипкові руки, так? Я не заперечила, мені все підходило. Мені якби сказали на кларнеті, я би теж грала на кларнеті.
0: Паралельно з навчанням у 2003-2004 роках працювала артисткою оркестру оперної студії при Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. З 2002 року як співачка-солістка співпрацює із львівськими вокально-інструментальними колективами. У 2004-2008 роках артистка оркестру Львівського муніципального камерно-симфонічного оркестру «Леополіс».

0: У 2006 році Оксана Муха починає співпрацю з мистецьким об'єднанням «Дударик назавжди», разом з яким записує того ж року компакт-диск «Галичанка». Із хоровою капелою «Дударик» та симфонічним оркестром як солістка-співачка в червні 2007 року дебютувала на львівських сценах у проєкті «Мамине серце», виконуючи колискові пісні. Разом із капелою бере участь у концертах та фестивалях, у тому числі міжнародних. У 2010 році видала сольний альбом «Решето», над яким працювала з 2006 по 2008 роки. У квітні 2011 року отримала гран-прі першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик.
1: Вперше в житті мені поталанило брати участь в записі альбому. Це було 2007 рік. Дударик назавжди тоді записував альбом «Галичанка». І так сталося, що я тоді вже не мріяла про спів. Я просто була скрипалькою, в оркестрі працювала, у мене була дуже гарна кар'єра, я їздила, подорожувала, ми об'їздили дуже багато країн, і я була насправді щаслива в тому, в чому я перебувала тоді. Але якось випадково мій директор з того ж оркестру порадив, щоб я пішла на прослуховування, причому домовився вже навіть без мене про все наперед, що я маю прийти, хай мене послухають. Ну, я вже змушена була це зробити, і в такий спосіб я потрапила через це прослуховування в запис альбому. І керівником цього проєкту, продюсером був і є Дмитро Кацал, директор хорової капели «Дударик». І, власне, він настояв на тому, що я не можу бути в оркестрі, тому що я маю талант, і він мене в цьому переконував. І досить довший час переконував, тому що я вважала на той момент, що я співаю абсолютно як всі, і нічого в мене особливого. І батько завжди говорив, що там в тебе нічого особливого, звичайний голос, так як ми всі співаємо. Ось, тобто ми реально про це вже не думали так, а завдяки йому ми почали працювати, почали створювати цілий альбом «Решето», це перший альбом. І після того я зрозуміла, що вже коли почалася концертна діяльність така активна, власне, перемога в конкурсі мені дала такий, ніби таку крапку поставила, що все добре, це все-таки твій шлях, це тобі підказка, ти все робиш правильно. Нема чого боятися, просто треба починати рухатися. Бо, знаєте, перейти з оркестрового скрипаля, навіть не соліста, на соліста-співака – це дві різні планети, і це треба було себе перелаштувати зовсім. Він на іншу стихію, це треба брати на себе відповідальність. Ця відповідальність є дуже великою, все залежить від мене і все. Це вже не є об'ємна робота, від мене все залежить. І я пригадую, що перші концерти, на яких я почала брати участь, я побачила, що людям добре. Я зрозуміла перше, що те, що я роблю, приносить людям приємність, воно їх ощасливлює. Не кажу всіх навколо, але тих, що чують, так, тих, що кому це подобається. А друге, я зрозуміла, що я маю робити дуже хорошу українську пісню. Маючи ніби голос, так, можна ж співати пісні, які є ротаційні, відразу там знайти людину, яка з тебе зробить там зірку, одягне тебе там в щось на свою думку відповідне, так, дасть тобі якийсь імідж там. Скажімо, будемо говорити зараз про популярну музику, грубо кажучи, про попсу, так. І я зрозуміла, що це не моє. Мені це, на жаль, для когось можливо, але не цікаво. Мені кажуть, та в тебе голос, ти ж можеш співати все, ти ж можеш зараз вже, ось вперед. Мені цікаво зробити пісні, які будуть на роки, які будуть таким, знаєте, лицем української пісні, які будуть записані якісно, написані композиторами, зроблені професійними аранжувальниками, в яких є тексти авторів, поетів, в яких це є професія, які будуть зроблені просто професійно. Це мені цікаво. Недавно в нас був ефір, і мене питалися, чого ти не хочеш просто три ноти співати, чи чотири. Це ж простіше, люди швидко запам'ятовують. Воно відразу йде в ефір, відразу легко запам'ятовується. Але мені так шкода, що я 19 років навчалася в вищому музичному закладі, закінчила, маючи можливості співати широко і багато,

0: У 2013 році Оксана Муха разом із Тарасом Чубаєм, пікардійською терцією, Павлом Табаковим та хоровою капелою «Трембіта» створюють музичний проект «Проект Івасюк», в рамках якого провели тур по Україні, що розпочався з 4 концертів у Львові та концерту у Києві. 9 квітня 2013 року бере участь у проєкті «Незабутня квітка», присвяченому 60-літтю з дня народження Квітки Цісик, в якому разом із академічним камерним оркестром віртуози Львова виконали 8 пісень з репертуару «Квітки». У 2014 році Оксана Муха видала альбом «Колядки та щедрівки» і презентувала його на сольному концерті «Різдво в опері». 3 березня 2015 року бере участь у концерті «Проект Івасюк. Перезавантаження». На концерті твори Володимира Івасюка зазвучали в електронній та джазовій обробці. Вперше були виконані невідомі інструментальні твори композитора, а також маловідома пісня «Відлітали журавлі». Не менш грандіозні плани в Оксани Мухи і на найближче майбутнє.
1: Найближчим часом буде концерт, де ми запропонуємо власне авторські твори. І це будуть пісні на слова Богдана Єгора Антонича, Грицька Чубая, Дмитра Кацала, Ліни Костенко, Рути Вітер. Тобто це буде дуже красива поезія, насправді не складна для сприйняття, бо я розумію, що іноді мова є така, що складно зрозуміти, про що говорить поет. Це будуть дуже, дуже красиві і легко доступні, але змістовні, глибокі вірші і дуже красива музика. Вже наперед кажу, це не буде класика, це буде і рок, це буде і джаз, і блюз. І десь навіть в нас так хіп-хоп там буде проскакувати. Ось, тобто це буде дуже-дуже різностороннє. Ми назвали це «Нова Оксана Муха». Тобто те, що ми працювали до сьогодні, пісні, які я виконувала, в основному це було з симфонічним оркестром, це були великі форми, з хорами. Так, це можна назвати, що це більше академічна музика. Окрім першого мого диску, це є «Решето». Українські народні пісні зроблені в абсолютно сучасному аранжуванні, дуже навіть танцювальні і такі сприймабельні для середньостатистичного глядача, щоб не змучити його якимись там високими музичними матеріями. Ось. А цей концерт, ці твори, це буде нова сучасна українська пісня в різних стилях, яка включає драйв, яка включає емоцію. Ось така. Це буде теж «Я піду в далекі гори». Обов'язково буде з репертуару «Квітки Цісик». Це будуть народні пісні, які теж є досить, можливо, відомі, а можливо і невідомі. Можливо, для когось будуть відкриття, лемківські пісні. Буде цілий блок нових пісень, прем'єра фактично. Спершу ми у Львові за прем'єром 25-го, потім в Стрию. Це буде другий раз прем'єра програми. І на завершення буде така загальна забава, бо ми хочемо, щоб співали всі,

«Мій скарб – це пісня», – каже Оксана Муха. «Я її відчуваю по-особливому. Це важко пояснити комусь. Це коли ти відкриваєш уста, і перша нота малює кіно. І ти співаєш. Не думаєш взагалі про слова, а просто знаєш, що маєш побачити фільм. Уява працює, перед тобою ціла історія. Ти не замислюєшся над словами, а розповідаєш цю історію. Пісня дає мені в житті дуже багато. Розумію, що можу зробити щось особливе, і тішуся, що ми знайшлися з нею». Співак – це людина, яка створює історію сьогодні, музичну історію. Співак не повинен іти легшим шляхом і мусить робити кожну пісню настільки достойною, наскільки в нього стане на це сил. Любі друзі, нагадаю, що ми знайомили вас з творчістю талановитої української співачки, володарки гран-прі Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик Оксаною Муха.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна» 2026 рік. Нашу передачу можна послухати у записі на інтернет-сторінці mediaclick.hu.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamok.